0: người chủ trương cứng rắn thì muốn tiếp tục sử dụng eo biển làm đòn bẩy chiến lược chống Donald Trump. Chính viễn cảnh bất ổn này là yếu tố nguy hiểm nhất cho kinh tế. Tình hình càng khó khăn, càng làm gia tăng nguy cơ người dân lại xuống đường biểu tình và gây bất ổn chính trị cho Iran.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự. Chủ đề ngày hôm nay, các phương tiện cứu hỏa của Pháp trong bối cảnh nạn cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, nắng nóng khắc nghiệt, khô hạn gay gắt trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến mùa cháy rừng tại Pháp năm nay đến sớm bất thường và đặc biệt là nghiêm trọng. Tính trên toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Pháp đã mất hơn 116.000 hecta, bằng diện tích Hồng Kông, mức cao lịch sử ở Pháp.
3: Câu hỏi được nhiều người đặt ra, nước Pháp có những phương tiện nào để phòng chống cháy rừng?
2: Nòng cốt trong đội máy bay chữa cháy của Pháp là đội bay chuyên dụng gồm 23 máy bay thuộc sở hữu của nhà nước. Trong số này, 12 máy bay Canadair, tuổi đời trung bình khoảng 30 năm, giữ vai trò chủ lực. Mỗi chiếc có thể lấy đầy 6.000 lít nước chỉ trong 12 giây bằng cách lướt trên mặt hồ hoặc mặt biển mà không cần hạ cánh, nhờ đó có thể liên tục thực hiện các đợt thả nước dập lửa. Trung bình, mỗi ngày một chiếc máy bay Canadair có thể thực hiện tới 60 lần bay thả nước dập lửa. Pháp cũng có 9 máy bay Dash, vừa được sử dụng để chữa cháy, vừa đảm nhiệm các chuyến tuần tra trên không tại những khu vực có nguy cơ cao. Các máy bay này mang theo nước hoặc chất chống cháy lan để có thể can thiệp ngay từ khi đám cháy mới bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, theo báo Pháp Le Monde, đội bay còn có 3 phi cơ Beechcraft chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và điều phối hoạt động chữa cháy, ví dụ truyền hình ảnh hiện trường về Trung tâm Điều phối cấp cao quốc gia về an ninh dân sự đặt tại thành phố Nîmes ở miền Nam Pháp. Ngoài lực lượng của nhà nước, Pháp còn huy động khoảng 30 máy bay thuộc các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh, chủ yếu là các trực thăng chữa cháy hạng nhẹ. Theo cơ quan an ninh dân sự Pháp, các phương tiện này chủ yếu phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương, nhưng cũng có thể được điều động sang hỗ trợ các tỉnh khác khi cần thiết. Bên cạnh đội bay của nhà nước, cơ quan an ninh dân sự Pháp còn thuê thêm máy bay của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường năng lực chữa cháy với chi phí rất cao. Hiện giờ Pháp có 27 căn cứ Pélicantrom, tức là các sân bay chuyên phục vụ máy bay chữa cháy, được trang bị các bồn chứa nước và chất chống cháy lan để tiếp tế nhanh cho máy bay. Kể từ năm 2022, Pháp đã xây dựng thêm 5 căn cứ cố định để tiếp nước. Ngoài ra, các căn cứ dã chiến cũng có thể được lắp đặt tạm thời khi cần. Trước các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, cơ quan an ninh dân sự Pháp cũng đang nghiên cứu hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Theo đó, các trực thăng Dragon, vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, có thể sớm trở thành một trong những phương tiện chủ lực trong chữa cháy rừng, nhờ bộ thiết bị lắp ghép cho phép chuyển đổi sang nhiệm vụ chữa cháy chỉ sau 20 phút.
3: Loại máy bay A400M được nói tới nhiều, đó là máy bay gì?
2: A400M thực ra là một loại máy bay vận tải quân sự. Từ năm 2021, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã phát triển phiên bản cải tiến dành cho loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật này, vốn được đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia từ đầu những năm 2010. Theo báo kinh tế Le Seco, Pháp đã nhận được phi cơ A400M đầu tiên vào năm 2013. Trong số 50 máy bay A400M đã đặt mua, cho đến nay Pháp mới nhận được 25 chiếc. Trong bối cảnh việc chế tạo thế hệ máy bay tiếp theo thay thế cho Canada gặp nhiều khó khăn, tập đoàn Airbus đã phát triển một bộ thiết bị giải nước hoặc chất chống cháy lan mà không cần phải cải tạo kết cấu của máy bay. Theo báo Le Figaro, ông Xavier Titelman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng giải thích, A400M vốn được thiết kế để chuyên chở các loại vật tư cần thả xuống mặt đất. Airbus đã phát triển hệ thống roll-on-roll-off, nghĩa là chỉ cần đưa thiết bị lên các thanh dây trong khoang hàng là có thể lắp đặt. Nhờ đó, 25 chiếc A400M hiện có của Pháp có thể nhanh chóng được huy động mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi.
3: Ưu điểm nổi bật của máy bay vận tải quân sự A400M sau khi được cải tạo thành máy bay chữa cháy là gì?
2: Máy bay đã được triển khai ngay từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 tại tỉnh Gironde, thay vì đợi đến 29 tháng 7 theo kế hoạch ban đầu. Chiếc máy bay vận tải

0: Sự này được trang bị hệ thống xả nước hoặc chất chống cháy lan, hỗ trợ được các máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair và Dash, vốn đã được lực lượng an ninh dân sự huy động. Thiết bị để hoán chuyển A400M từ một máy bay vận tải quân sự thành phương tiện chữa cháy chính là một bồn chứa có thể mang theo tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan, tức là nhiều gấp khoảng 3 lần so với sức chứa của một máy bay chữa cháy chuyên dụng Canadair do Canada chế tạo. Tuy nhiên, Canada vẫn có thể thực hiện nhiều lượt bay hơn trong cùng một giờ nhờ khả năng lấy nước trực tiếp trên mặt nước mà không cần phải hạ cánh. Nước hoặc chất chống cháy lan được thả khi máy bay đang bay bằng cách mở cửa khoang hàng ở đuôi máy bay, tạo ra một dải chất chống cháy lan dày đặc có thể dài tới 400 mét. Theo lực lượng không quân và không gian của Pháp thì A400M chủ yếu sẽ được sử dụng để dải chất chống cháy lan ở trước đầu ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy. Bồn chứa nước hay chất chống cháy lan phải được nạp lại dưới mặt đất bởi vì máy bay A400M không thể lấy nước trực tiếp trên mặt nước như các máy bay Canada. Tuy nhiên, không tính thời gian bay khứ hồi giữa khu vực cháy và sân bay được chọn để tiếp nhiên liệu, thì công đoạn tiếp nước hay chất chống cháy lan chỉ mất khoảng 10 phút nhờ hệ thống bơm thủy lực áp suất cao. Theo chuyên gia Xavier Tittenman, về lý thuyết, A400M có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào có khả năng nạp lại nước hoặc chất chống cháy lan, tức là tại các căn cứ tiếp nước dành cho máy bay chữa cháy hoặc bất kỳ sân bay dân dụng nào có lực lượng cứu hỏa. Airbus cũng nhấn mạnh là A400M có thể hoạt động từ những đường băng ngắn hoặc chưa được giải nhựa, điều mà về lâu dài có thể làm thay đổi cách thức chữa cháy rừng tại các khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận. Ngoài ra, A400M còn có thể bay làm nhiệm vụ vào ban đêm, khác với các máy bay Canadair và Dash vốn phải ngừng hoạt động ngay sau khi mặt trời lặn.
1: Về nhân lực, lực lượng cứu hỏa được bố trí và triển khai như thế nào?
0: Pháp hiện giờ có hơn 200.000 lính cứu hỏa tình nguyện, khoảng 44.300 lính cứu hỏa chuyên nghiệp và 13.370 quân nhân thuộc các đơn vị cứu hỏa của Paris và Marseille. Mỗi mùa hè, hơn 90% các vụ cháy được các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh khống chế trước khi lan rộng quá 1 hectare, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hectare. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chi viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc bộ quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, cơ quan an ninh dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan Hoa Kỳ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine nay giao thoa với chiến tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
1: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
4: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công vì đại chiến thế giới đã không xảy ra. Kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran làm một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga, hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine. Vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
1: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
4: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành đại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế. Trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại, các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương Tây. Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi.
1: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại, hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
4: Chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Moncrenier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
1: Le Monde đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
4: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất về Ukraine và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Howe, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
1: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
4: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ. Và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng hòa, thường thì thầm bên tai Trump, nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết, theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
4: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Ebola ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
1: Về chiến tranh Trung Đông, La Khoa trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
4: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định la bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên thua.
2: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
5: Tạp chí kinh tế.
2: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
6: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại. được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc. Tức là một con số rất là lớn.
2: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang? Và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác, hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
6: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang CarWow ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
2: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
6: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
2: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leap Motor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
2: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
6: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi, cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Sô-cô-la là một món ăn này đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m², được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
8: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the god, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngáo hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người châu Âu. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành ra một cái thức uống mà chinh phục cả cho.
7: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison de Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
8: La Maison de Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk. Và người Đan Mạch rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi lấy ở Brazil của Bỉ. Brazil của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó sẽ rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu quá là nó không có ngon, nó rắn ngát, tại vì nó hôi sữa. Thì đây là bài để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái giới thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman là một cái đế quốc quy hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt giả cười. Thì hạt giả cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianluca. Gianluca thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra được cái tên thương hiệu riêng đó là Gianluca. Tôi muốn giới thiệu với anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Chocolat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng ngàn năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia đoạn để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
7: Đến với La Maison de Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam. Trước nhất thì biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trình Văn Liên.
8: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vào thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Vậy cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, có nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không

0: Thủ đô Nga Sergei Sobyanin cũng liên quan đến nước Nga. Phần Lan thông báo đóng cửa không phận và hải phận ở biên giới phía nam sát với nước Nga để phòng thôn của Ukraine nhắm vào Nga. Các giới chức quân sự Phần Lan vào sáng nay giải thích Kiev gia tăng các chiến dịch tấn công Nga bằng thôn tầm xa. Một số thôn quân sự của Ukraine bay lạc sang không phận của Phần Lan, của Estonia, Litva và Latvia, cho nên Helsinki tạm thời ra lệnh đóng cửa không và hải phận tại các vùng sát với lãnh thổ của Nga. Kiev và NATO tố cáo Moscow điều chỉnh đường bay của thôn Ukraine để nhắm vào nhiều thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột ngột rời khỏi cuộc họp chiều ngày hôm qua tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi mà đại sứ Pháp đang phát biểu. Đây là một sự cố ngoại giao nghiêm trọng và hiếm thấy giữa hai thành viên thường trực Pháp và Mỹ. Tuần trước, phái đoàn của Pháp đã chỉ trích Hoa Kỳ chống đối việc chuyển hạn thêm một nhiệm kỳ cho cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk.
1: Tại cuộc họp ở Geneva, trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 7, Hoa Kỳ đã cùng với 9 quốc gia khác, trong đó có Bắc Triều Tiên và Nga, đã bác bỏ đề xuất tiếp tục tín nhiệm cao ủy nhân quyền Volker Turk thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Trên mạng xã hội X, phái bộ Pháp đã chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ, xin trích. Trước kia, Mỹ từng là một tấm gương về nhân quyền, tình trạng này đã chấm dứt. Giờ đây, quốc gia này đứng về phía Bắc Triều Tiên, Nicaragua, Mali và Nga. Nước Mỹ này bị cô lập, thế giới không còn lắng nghe nước Mỹ từ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Daniel Cryer lên án thái độ đạo đức giả của Pháp, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, luôn lên giọng dạy đời về những chủ đề như nhân quyền vốn không liên quan đến hòa bình, an ninh hay xung đột Ukraine. Do vậy, theo ông Daniel Cryer, thì phái đoàn Mỹ không có bổn phận tiếp tục dự cuộc họp. Phó Đại sứ Mỹ đã rời khỏi phòng họp, đồng thời nhắc nhở Pháp rằng nước Mỹ vẫn là một tấm gương cho tự do trên thế giới.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày hôm nay trong bối cảnh mà quan hệ giữa hai đồng minh đang căng thẳng do những bất đồng liên quan đến Iran, Liban và chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Nhằm xoa dịu những rạn nứt với Hoa Kỳ, chính phủ Israel vừa phê chuẩn kế hoạch triển khai một lực lượng quốc tế để duy trì sự ổn định tại vùng lãnh thổ Palestine này. Dù vậy, chuyến đi của ông Netanyahu đang vấp phải làn sóng chỉ trích tại Mỹ. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul tường trình.
2: Un départ dans la plus grande discrétion depuis une base aérienne.
3: Netanyahu khởi hành từ một căn cứ không quân một cách lặng lẽ, không có phóng viên đi cùng, một chi tiết cho thấy rõ bầu không khí căng thẳng cực độ hiện tại. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã xấu đi rất nhiều trong những tuần gần đây do bất đồng về cách xử lý các vấn đề Iran và Liban. Tuy nhiên, ngay trước khi đặt chân đến Mỹ, Benjamin Netanyahu đã muốn thể hiện sự gắn kết trở lại với Tổng thống Trump. Thủ tướng Israel cho biết, xin trích, tôi đang trên đường tới Washington để gặp người bạn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp thứ 8 của chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi trong cương vị thủ tướng, trong những thời điểm phức tạp này, phải hành động một cách hết sức khôn ngoan và quyết đoán. Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, bắt đầu là Iran. Hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết thêm, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, bảo vệ an ninh của Israel, củng cố sức mạnh của Israel và mở rộng mạng lưới hòa bình xung quanh. Lịch trình thượng đỉnh chớp nhoáng này được dự báo hết sức dày đặc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nhân vật quan trọng từng ủng hộ Israel, một nghi thức tưởng niệm trang trọng trước khi hai nhà lãnh đạo họp kín trong phòng bầu dục.
2: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Iran thảo luận với Oman và Ả Rập Xê Út về eo biển Hormuz. Oman vào ngày hôm nay đã trình bày một phương án mà dường như là đã được nhiều quốc gia trong khu vực ủng hộ. Theo một nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn thì phương án này dựa trên nguyên tắc Iran không độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đề xuất của Oman dựa theo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà máy có liên hệ với Trung Quốc tại Việt Nam, theo hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua, trích dẫn nguồn tin thông thạo về hồ sơ này. Việt Nam đang bị Hoa Kỳ mở 3 cuộc điều tra riêng biệt theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Theo Bloomberg, thì quan chức hải quan Mỹ đã xem xét các tài liệu, nguồn nguyên liệu thô và quy trình sản xuất để xác định giá trị gia tăng thực tế trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các nhà điều tra Mỹ cũng tìm kiếm những vi phạm sở hữu trí tuệ tiềm tàng liên quan đến phần mềm. Tuy nhiên, tạm thời chưa có

0: bằng chứng đáng kể nào về việc hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua Việt Nam. Đây là cuộc điều tra mới và có quy mô lớn theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 nhắm vào năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa tại 16 đối tác thương mại chính, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico và Liên hiệp châu Âu. Trả lời đài Fox News ngày hôm qua, đại diện thương mại Jameson Greer cho biết là sau cuộc điều tra, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra đề xuất có thể dẫn đến việc áp dụng thuế bổ sung. Về lao động cưỡng bức, từ ngày 25 tháng 7, Mỹ áp dụng hai mức thuế mới là 10% và 12,5% đối với 60 nước đối tác thương mại bị xem là chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Riêng Việt Nam chịu mức thuế 12,5%. Trả lời báo giới ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động cưỡng bức.
1: Cũng về thương mại kinh tế, Hoa Kỳ chuẩn bị chi hàng trăm triệu đô la để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc với toàn cầu. Cuối tuần trước, chính quyền Trump thông báo với Hạ viện Mỹ một kế hoạch hơn 175 triệu đô la để thay thế các tuyến cáp ngầm dưới biển trong vùng Caribe và Trung Mỹ. Mục tiêu của Washington là nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Theo tài liệu mà hãng tin AP có được hôm nay, một quan chức xin được giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Tây Bán Cầu hiện nay là một mối đe dọa đối với an ninh, quốc gia và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Chính quyền Trump từ lâu vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Trung Quốc tại châu Mỹ, phản đối việc các doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu các cảng ở hai đầu kênh đào Panama. Ngoài ra, theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà AP có được thì Washington cũng đang cân nhắc việc chi thêm gần 500 triệu đô la cho các chương trình để đối phó với Trung Quốc tại Tây Bán Cầu, Châu Phi và Châu Á. Liên quan đến tình hình nước Pháp, tại Pháp tính từ đầu năm đến nay, hơn 115.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn. Chỉ từ ngày 22 tháng 7 đến nay, riêng tỉnh Gironde và Landes ở miền Tây Nam nước Pháp đã có hơn 42.000 hectare bị cháy, buộc hơn 220.000 người ở 22 thị trấn khác nhau phải sơ tán. Hỏa hoạn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực doanh nghiệp.
0: Ngành du lịch địa phương đúng mùa cao điểm du lịch đã bị thất thu, cho dù chưa có thống kê chính xác thì tổng số thiệt hại được cho là thảm khốc. Mức độ thiệt hại nghiêm trọng được Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure miêu tả là một quả bom kinh tế. Ngày hôm qua, ông cho biết là hơn 13.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã được sơ tán ở tỉnh Gironde và rõ ràng là không thể hoạt động như bình thường. Tương tự, khoảng 130.000 người lao động không thể làm việc do các vụ cháy rừng. Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng vào thứ năm tới đây. Một trong những biện pháp được thảo luận là khả năng sử dụng trợ cấp thất nghiệp một phần để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.
1: Về thể thao, Zinedine Zidane chính thức được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
2: Hôm nay 28 tháng 7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo xác nhận việc bổ nhiệm huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp kế nhiệm Didier Deschamps. Sau nhiều tuần giữ im lặng, Zidane cuối cùng đã trở lại với bóng đá trên cương vị mới. Trong thời gian qua, ông vẫn xuất hiện tại một số trận đấu ở World Cup 2026 để cổ vũ con trai Luka Zidane, đồng thời có mặt trong trận chung kết nhưng luôn tránh đưa ra bình luận về tương lai của ông. Việc Zidane được chọn không gây bất ngờ vì ông luôn là ứng viên hàng đầu thay thế Deschamps. Chủ tịch Diallo từng tiết lộ đã biết danh tính người kế nhiệm Deschamps từ tháng 3 nhưng muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp cho World Cup. Ở tuổi 54, Zidane đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công tại câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến 2018. Ông chưa từng che giấu tham vọng dẫn dắt đội tuyển Pháp. Zidane từng là đội trưởng và giành chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000 cùng đội tuyển Áo Lam. Dù từng gây tranh cãi khi phải nhận thẻ đỏ sau khi húc đầu vào tuyển thủ Ý Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Zidane vẫn giữ được hình ảnh tích cực nhờ phong cách kín đáo và thành công trong sự nghiệp. Tiếp quản đội tuyển Pháp, Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng có nhiều tài năng nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Gà trống Gauloa vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, nhưng cần tìm lại sự ổn định để hướng tới những mục tiêu mới. Lần ra quân đầu tiên của huấn luyện viên Zidane sẽ là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ông sẽ tiếp tục làm việc với David Bettoni, từng là trợ lý của ông tại Real Madrid.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Hàng không mẫu hạm USS George Washington hoạt động ở Biển Đông trên mạng X ngày 26 tháng 7, Đại sứ Mỹ Lee Lipton tại Philippines khẳng định năng lực tiên tiến của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, bao gồm cả tiêm kích F-35, đang góp phần duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối các yêu sách hàng hải thái quá trên toàn thế giới từ trong nguyên văn. Theo trang Navy Times, đội tàu sân bay đã đi qua eo biển Luzon ngày 22 tháng 7 sau khi được triển khai đến biển Philippines và tham gia các cuộc tập trận Chun Valiant Shield với chiến hạm của Nhật Bản và Philippines kéo dài từ ngày 21 đến 25 tháng 7.
2: Bangladesh hợp tác với Trung Quốc xây khu kinh tế đặc biệt. Hai nước ngày hôm qua vừa khởi công xây dựng một khu kinh tế tại cảng Chittagong miền nam Bangladesh. Dự án do Trung Quốc đầu tư khoảng 500 triệu đô la, được kỳ vọng tạo ra 100.000 việc làm cho người dân địa phương. Dự án được hai nước công bố từ năm 2014, nhưng bị trì hoãn nhiều năm do các vấn đề hành chính. Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang gặp khó khăn kinh tế sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Tân chính phủ Bangladesh đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á thông qua các dự án hạ tầng lớn.
1: Đài Loan chuẩn bị triển khai các tàu hải quân và lực lượng tuần duyên để bảo vệ các nguồn tiếp tế thiết yếu trong một cuộc diễn tập giả định tình huống Trung Quốc phong tỏa quân sự vùng biển phía đông hòn đảo này. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm nay cho biết là cuộc diễn tập là một phần của chương trình tập trận thường niên Hàn Quang của Đài Loan sẽ bắt đầu vào tuần tới nhằm chuẩn bị cho quân đội và người dân trên hòn đảo đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Các hoạt động sẽ được tiến hành bằng đạn thật với lực lượng và trang thiết bị thực tế từ trong nguyên văn nhằm tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch phòng thủ.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, nổ súng tại lễ hội ẩm thực Seattle khiến 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua cho biết có ít nhất 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Bite of Seattle gần tháp Space Needle, trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, kinh tế của Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Hoa Kỳ tiếp diễn.
2: Sau nhiều ngày không có trận oanh kích nào, liệu có thể lại hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho xung đột Mỹ-Iran hay không? Mỹ đã tiêu tốn 37 tỷ đô la cho 5 tháng chiến tranh, nhưng Iran cũng phải đối mặt với những thiệt hại kinh tế khủng khiếp nếu xa lầy trong chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế đã là nguyên nhân chính của những cuộc biểu tình đầu năm 2026. Nếu tiếp tục, chính quyền khó có thể thuyết phục được tinh thần đoàn kết của người dân để chống Mỹ. Những cảnh báo, nhận định về tình hình đen tối của nền kinh tế được các chuyên gia, cựu quan chức Iran đánh giá thẳng thắn trong một hội nghị kinh tế kéo dài 2 ngày tại Tehran và được trang mạng đối lập Iran International đưa tin ngày 21 tháng 7. Cho dù bất đồng về mức độ nghiêm trọng, giới chuyên gia có chung nhận định là kinh tế Iran rơi sâu vào khủng hoảng. Nguồn thu chủ yếu của Iran đến từ xuất khẩu dầu mỏ. Tạm thời, chế độ Tehran vẫn tự tin trụ được, bất chấp việc Mỹ phong tỏa hải cảng Iran. Bằng chứng là Iran thu về 18 tỷ đô la dầu mỏ kể từ khi chiến sự với Mỹ bùng phát vào ngày 28 tháng 2. Theo thống kê ngày 25 tháng 7 của Bộ Dầu mỏ Iran, thì số tiền này chiếm hơn 60% doanh thu dầu mỏ dự kiến trong ngân sách năm nay. Trong bối cảnh khủng hoảng, đội tàu dầu ở ngoài khơi, ngoài khu vực bị Mỹ phong tỏa, chở khoảng 100 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích thì nếu bị phong tỏa 4 đến 5 tháng, thu nhập dầu lưu của Iran sẽ là con số 0. Về lâu dài, Iran sẽ phải trữ dầu, khi các kho đầy thì sẽ phải ngừng sản xuất và như vậy thì thu nhập sẽ bị giảm theo. Kinh tế Iran Hadi Khakanzadeh được trang Mond Afrik trích dẫn ngày 20 tháng 7 nhận định như sau. Tái lập phong tỏa sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn và khiến tiền mất giá, lạm phát, thiếu hụt, nhà máy đóng cửa, mất việc làm từ trong nhân văn. Thiếu ngoại tệ cũng khiến chính phủ khó nhập khẩu nhiều mặt hàng, ví dụ như là ô tô. Đồng rial của Iran đã mất giá nghiêm trọng. Một đô la Mỹ đổi được 1,9 triệu rial theo tỷ giá ngày 20 tháng 7 và đẩy lạm phát vào giai đoạn trượt dốc hơn, theo nhận định tại hội nghị kinh tế của ông Masoud Nili, nguyên cố vấn tổng thống. Viễn cảnh nguy hiểm này được kinh tế gia Hossein Tavakolian nêu ví dụ cụ thể. Đó là lạm phát hàng tháng trước đây là khoảng 3%, tương đương với khoảng 40% một năm, còn hiện nay là 10%. Mọi mặt hàng của người tiêu dùng đều đang rơi vào vùng đỏ. Chỉ có khoảng 3% hộ gia đình Iran giàu có nhất là có khả năng mua được những loại lương thực thực phẩm theo khuyến nghị của cơ quan dịch tễ. Những chương trình hỗ trợ và mạng lưới bảo hiểm xã hội không còn đủ để bảo vệ đời sống của các gia đình. Rất nhiều gia đình đã phải đi mua trụ gạo, thịt hay là mì. Bữa ăn của nhiều gia đình khác thì đã không còn thịt. Tổng thể ảm đạm của bức tranh kinh tế Iran được nhật báo kinh tế Donia Etisat liệt kê. Lạm phát kinh niên, tăng trưởng yếu và bất ổn, thâm hụt ngân sách triền miên, tỷ giá hối đoái chênh lệch quá lớn, sự phá sản của quỹ hưu trí, áp lực đối ngoại và sự gia tăng rủi ro địa chính trị. Truyền thông của chính phủ thì tập trung đến phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdonaseh Hemmati, thừa nhận tầm mức nghiêm trọng của tình hình kinh tế hiện nay nhưng kêu gọi không nên lo ngại. Ngoài những thách thức này, Iran sẽ phải chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ để tái thiết đất nước. Theo thẩm định của kinh tế gia Mohammad Mehdi Bekis, thì sẽ cần tới khoảng 500 tỷ đô la đầu tư để khôi phục những công trình hạ tầng bị phá hủy, kích thích tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa ngành công nghiệp. Nguồn lực quốc gia sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu này. Iran cần đầu tư của nước ngoài và cũng phải hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế thế giới. Chiến tranh tái bùng phát, khủng hoảng càng lớn càng cho thấy bất đồng ngày càng sâu sắc trong nội bộ chính quyền Tehran. Những chính trị gia trung dung lo ngại rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế. Những người chủ trương cứng rắn thì muốn tiếp tục sử dụng eo biển làm đòn bẩy chiến lược chống Donald Trump. Chính viễn cảnh bất ổn này là yếu tố nguy hiểm nhất cho kinh tế. Tình hình càng khó khăn, càng làm gia tăng nguy cơ người dân lại xuống đường biểu tình và gây bất ổn chính trị cho Iran.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự. Chủ đề ngày hôm nay, các phương tiện cứu hỏa của Pháp trong bối cảnh nạn cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, nắng nóng khắc nghiệt, khô hạn gay gắt trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến mùa cháy rừng tại Pháp năm nay đến sớm bất thường và đặc biệt là nghiêm trọng. Tính trên toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Pháp đã mất hơn 116.000 hecta bằng diện tích Hồng Kông, mức cao lịch sử ở Pháp.
3: Câu hỏi được nhiều người đặt ra, nước Pháp có những phương tiện nào để phòng chống cháy rừng?
2: Nòng cốt trong đội máy bay chữa cháy của Pháp là đội bay chuyên dụng gồm 23 máy bay thuộc sở hữu của nhà nước. Trong số này, 12 máy bay Canadair, tuổi đời trung bình khoảng 30 năm, giữ vai trò chủ lực. Mỗi chiếc có thể lấy đầy 6.000 lít nước chỉ trong 12 giây bằng cách lướt trên mặt hồ hoặc mặt biển mà không cần hạ cánh, nhờ đó có thể liên tục thực hiện các đợt thả nước dập lửa. Trung bình, mỗi ngày một chiếc máy bay Canadair có thể thực hiện tới 60 lần bay thả nước dập lửa. Pháp cũng có 9 máy bay Dash, vừa được sử dụng để chữa cháy, vừa đảm nhiệm các chuyến tuần tra trên không tại những khu vực có nguy cơ cao. Các máy bay này mang theo nước hoặc chất chống cháy lan để có thể can thiệp ngay từ khi đám cháy mới bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, theo báo Pháp Le Monde, đội bay còn có 3 phi cơ Beechcraft chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và điều phối hoạt động chữa cháy, ví dụ truyền hình ảnh hiện trường về Trung tâm Điều phối cấp cao quốc gia về an ninh dân sự đặt tại thành phố Nîm ở miền nam Pháp. Ngoài lực lượng của nhà nước, Pháp còn huy động khoảng 30 máy bay thuộc các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh, chủ yếu là các trực thăng chữa cháy hạng nhẹ. Theo cơ quan an ninh dân sự Pháp, các phương tiện này chủ yếu phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương, nhưng cũng có thể được điều động sang hỗ trợ các tỉnh khác khi cần thiết. Bên cạnh đội bay của nhà nước, cơ quan an ninh dân sự Pháp còn thuê thêm máy bay của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường năng lực chữa cháy với chi phí rất cao. Hiện giờ Pháp có 27 căn cứ Pélicantrome, tức là các sân bay chuyên phục vụ máy bay chữa cháy, được trang bị các bồn chứa nước và chất chống cháy lan để tiếp tế nhanh cho máy bay. Kể từ năm 2022, Pháp đã xây dựng thêm 5 căn cứ cố định để tiếp nước. Ngoài ra, các căn cứ dã chiến cũng có thể được lắp đặt tạm thời khi cần. Trước các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, cơ quan an ninh dân sự Pháp cũng đang nghiên cứu hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Theo đó, các trực thăng Dragon, vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, có thể sớm trở thành một trong những phương tiện chủ lực trong chữa cháy rừng, nhờ bộ thiết bị lắp ghép cho phép chuyển đổi sang nhiệm vụ chữa cháy chỉ sau 20 phút.
3: Loại máy bay A400M được nói tới nhiều, đó là máy bay gì?
2: A400M thực ra là một loại máy bay vận tải quân sự. Từ năm 2021, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã phát triển phiên bản cải tiến dành cho loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật này, vốn được đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia từ đầu những năm 2010. Theo báo kinh tế Le Seco, Pháp đã nhận được phi cơ A400M đầu tiên vào năm 2013. Trong số 50 máy bay A400M đã đặt mua, cho đến nay Pháp mới nhận được 25 chiếc. Trong bối cảnh việc chế tạo thế hệ máy bay tiếp theo thay thế cho Canada gặp nhiều khó khăn, tập đoàn Airbus đã phát triển một bộ thiết bị giải nước hoặc chất chống cháy lan mà không cần phải cải tạo kết cấu của máy bay. Theo báo Le Figaro, ông Xavier Titelman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng giải thích, A400M vốn được thiết kế để chuyên chở các loại vật tư cần thả xuống mặt đất. Airbus đã phát triển hệ thống roll-on-roll-off, nghĩa là chỉ cần đưa thiết bị lên các thanh dây trong khoang hàng là có thể lắp đặt. Nhờ đó, 25 chiếc A400M hiện có của Pháp có thể nhanh chóng được huy động mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi.
3: Ưu điểm nổi bật của máy bay vận tải quân sự A400M sau khi được cải tạo thành máy bay chữa cháy là gì?
2: Máy bay đã được triển khai ngay từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 tại tỉnh Gironde, thay vì đợi đến 29 tháng 7 theo kế hoạch ban đầu. Chiếc máy bay vận tải quân sự này được trang bị hệ thống xả nước hoặc chất chống cháy lan, hỗ trợ được các máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair và Dash, vốn đã được lực lượng an ninh dân sự huy động. Thiết bị để hoán chuyển A400M từ một máy bay vận tải quân sự thành phương tiện chữa cháy chính là một bồn chứa có thể mang theo tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan, tức là nhiều gấp khoảng 3 lần so với sức chứa của một máy bay chữa cháy chuyên dụng Canada do Canada chế tạo. Tuy nhiên, Canada vẫn có thể thực hiện nhiều lượt bay hơn trong cùng một giờ nhờ khả năng lấy nước trực tiếp trên mặt nước mà không cần phải hạ cánh. Nước hoặc chất chống cháy lan được thả khi máy bay đang bay bằng cách mở cửa khoang hàng ở đuôi máy bay, tạo ra một dải chất chống cháy lan dày đặc có thể dài tới 400 mét. Theo lực lượng không quân và không gian của Pháp, thì A400M chủ yếu sẽ được sử dụng để giải chất chống cháy lan ở trước đầu ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy. Bồn chứa nước hay chất chống cháy lan phải được nạp lại dưới mặt đất bởi vì máy bay A400M không thể lấy nước trực tiếp trên mặt nước như các máy bay Canada. Tuy nhiên, không tính thời gian bay khứ hồi giữa khu vực cháy và sân bay được chọn để tiếp nhiên liệu, thì công đoạn tiếp nước hay chất chống cháy lan chỉ mất khoảng 10 phút nhờ hệ thống bơm thủy lực áp suất cao. Theo chuyên gia Xavier Tittenman, về lý thuyết, A400M có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào có khả năng nạp lại nước hoặc chất chống cháy lan, tức là tại các căn cứ tiếp nước dành cho máy bay chữa cháy hoặc bất kỳ sân bay dân dụng nào có lực lượng cứu hỏa. Airbus cũng nhấn mạnh là A400M có thể hoạt động từ những đường băng ngắn hoặc chưa được giải nhựa, điều mà về lâu dài có thể làm thay đổi cách thức chữa cháy rừng tại các khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận. Ngoài ra, A400M còn có thể bay làm nhiệm vụ vào ban đêm, khác với các máy bay Canada và Dash vốn phải ngừng hoạt động ngay sau khi mặt trời lặn.
3: Về nhân lực lượng cứu hỏa được bố trí và triển khai như thế nào?
2: Pháp hiện giờ có hơn 200.000 lính cứu hỏa tình nguyện, khoảng 44.300 lính cứu hỏa chuyên nghiệp và 13.370 quân nhân thuộc các đơn vị cứu hỏa của Paris và Marseille. Mỗi mùa hè, hơn 90% các vụ cháy được các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh khống chế trước khi lan rộng quá 1 hectare, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hectare. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chỉ viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc bộ quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, cơ quan an ninh dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Quan chức hải quan Hoa Kỳ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine nay giao thoa với chiến tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
5: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công vì đại chiến thế giới đã không xảy ra. Kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran là một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga. Hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine, vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
3: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
5: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành đại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út, với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn, với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế. Trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại, các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương Tây. Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi rồi.
3: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại, hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
5: Chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Moncrenier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
3: Le Monde đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
5: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất về Ukraine, và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Howe, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
3: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
5: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói, Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ, và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng hòa, thường thì thầm bên tai Trump, nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết, theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
5: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Ebola ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
3: Về chiến tranh Trung Đông, La Khoa trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
5: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định la bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên thua.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
0: Tạp chí kinh tế.
1: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
6: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại. Nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
1: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các loại xe của những quốc gia khác, hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
6: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4 đến 5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét, và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an tức là Trường An, hay là Skywell là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác nhé, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
1: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
6: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh, hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
1: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
1: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
6: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Sô-cô-la là một món ăn này đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Sô-cô-la, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m2, được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Sô-cô-la trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
8: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là food of the gods, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình, nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngáo hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang, và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ, hoặc thậm chí là ở Mộc Tân Chấn Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người cho. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá, khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả cho.
7: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Sô-cô-la đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú đa dạng của sản phẩm này, ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
8: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Á Đông hay dùng cái gọi là creamy milk, và người Á Đông rất là thích về sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi lấy người Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó phải rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu là nó không có ngon, nó rắn ngát, tại vì nó hôi sữa. Thì đây là mà để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây, Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái giới thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt giả cười. Thì hạt giả cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianluca. Gianluca thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra được cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianluca. Tôi muốn giới thiệu ra là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socalat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng ngàn năm là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia đoạn để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
7: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam. Trước nhất thì biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
8: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê, với lại cây cao su. Khi đưa về thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Vậy cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, có nhiều loạn lạc. Người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà sen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp. Nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô-cô-la. Để cái trái nó tốt á, thì đất phải tốt. Cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là rất tốt. Và thứ hai, cái tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận nổi. Đó là do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiệt độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá là chết.
7: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isa Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratos Remplace Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
8: Thì hiện nay vẫn Côte d'Ivoire và Ghana Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong, rồi nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam có khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn. Học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn. Nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm mà boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Việt Nam cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, sô-cô-la nọt hoặc là sô-cô-la da ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% sô-cô-la ở Việt Nam, giống như rượu vang Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Việt Nam cao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường, dùng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sô-cô-la thì Việt Nam phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao resort, họ muốn làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
7: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được ủ như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
1: Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam khép lại chương trình hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp với Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí nói về Vương quốc Bỉ, chuẩn bị và diễn tập đối phó với khủng hoảng. Tạp chí do thông tín viên Duy An từ Liège biên soạn. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế nói về các hãng xe hơi của Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai, vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Tây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thu Hằng, Phan Minh, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba 28 tháng 7, 2026. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine ông Zelensky đến Washington vào ngày hôm nay để hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc chiến chống Nga trong bối cảnh mà cả hai phe tham chiến đang gia tăng các cuộc oanh kích tầm xa và nỗ lực hòa bình của Mỹ vẫn gặp bế tắc.
1: Ông Zelensky công du Washington đúng ngày lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống Nga. Theo các nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, Tổng thống Ukraine dự chủ gặp riêng Donald Trump tại Nhà Trắng vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương. Trên nguyên tắc, đây sẽ là một cuộc họp kín. Kiev nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố thuyết phục lãnh đạo Hoa Kỳ cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số 1 để cứu sống người dân Ukraine. Tại thượng đỉnh

0: Netanyahu đang vấp phải làn sóng chỉ trích tại Mỹ, từ Jerusalem thông tín viên Michel Paul tường trình.
1: Un départ dans la plus grande discrétion depuis une base aérienne.
2: Netanyahu khởi hành từ một căn cứ không quân một cách lặng lẽ, không có phóng viên đi cùng. Một chi tiết cho thấy rõ bầu không khí căng thẳng cực độ hiện tại. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã xấu đi rất nhiều trong những tuần gần đây do bất đồng về cách xử lý các vấn đề Iran và Liban. Tuy nhiên, ngay trước khi đặt chân đến Mỹ, Benjamin Netanyahu đã muốn thể hiện sự gắn kết trở lại với Tổng thống Trump. Thủ tướng Israel cho biết, xin trích, tôi đang trên đường tới Washington để gặp người bạn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc gặp thứ 8 của chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi trong cương vị thủ tướng, trong những thời điểm phức tạp này, phải hành động một cách hết sức khôn ngoan và quyết đoán. Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, bắt đầu là Iran. Hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết thêm, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, bảo vệ an ninh của Israel, củng cố sức mạnh của Israel và mở rộng mạng lưới hòa bình xung quanh. Lịch trình thượng đỉnh chớp nhoáng này được dự báo hết sức dày đặc. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nhân vật quan trọng từng ủng hộ Israel, một nghi thức tưởng niệm trang trọng trước khi hai nhà lãnh đạo họp kín trong phòng bầu dục.
1: Michel Paul, Jerusalem RFI.
0: Iran thảo luận với Oman và Ả Rập Xê Út về eo biển Hormuz. Oman vào ngày hôm nay đã trình bày một phương án mà dường như là đã được nhiều quốc gia trong khu vực ủng hộ. Theo một nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn thì phương án này dựa trên nguyên tắc Iran không độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đề xuất của Oman dựa theo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà máy có liên hệ với Trung Quốc tại Việt Nam, theo hãng tin Bloomberg vào ngày hôm qua, trích dẫn nguồn tin thông thạo về hồ sơ này. Việt Nam đang bị Hoa Kỳ mở 3 cuộc điều tra riêng biệt theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Theo Bloomberg, thì quan chức hải quan Mỹ đã xem xét các tài liệu, nguồn nguyên liệu thô và quy trình sản xuất để xác định giá trị gia tăng thực tế trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các nhà điều tra Mỹ cũng tìm kiếm những vi phạm sở hữu trí tuệ tiềm tàng liên quan đến phần mềm. Tuy nhiên, tạm thời chưa có bằng chứng đáng kể nào về việc hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển bất hợp pháp vào Hoa Kỳ thông qua Việt Nam. Đây là cuộc điều tra mới và có quy mô lớn theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhắm vào năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa tại 16 đối tác thương mại chính, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Mexico và Liên hiệp châu Âu. Trả lời đài Fox News ngày hôm qua, đại diện thương mại Jameson Greer cho biết là sau cuộc điều tra, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ đưa ra đề xuất có thể dẫn đến việc áp dụng thuế bổ sung. Về lao động cưỡng bức, từ ngày 25 tháng 7, Mỹ áp dụng hai mức thuế mới là 10% và 12,5% đối với 60 nước đối tác thương mại bị xem là chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Riêng Việt Nam chịu mức thuế 12,5%. Trả lời báo giới ngày 25 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng quyết định của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ nỗ lực của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động cưỡng bức.
0: Cũng về thương mại kinh tế, Hoa Kỳ chuẩn bị chi hàng trăm triệu đô la để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc với toàn cầu. Cuối tuần trước, chính quyền Trump thông báo với Hạ viện Mỹ một kế hoạch hơn 175 triệu đô la để thay thế các tuyến cáp ngầm dưới biển trong vùng Caribe và Trung Mỹ. Mục tiêu của Washington là nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Theo tài liệu mà hãng tin AP có được hôm nay, một quan chức xin được giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Tây Bán Cầu hiện nay là một mối đe dọa đối với an ninh, quốc gia và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Chính quyền Trump từ lâu vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động của Trung Quốc tại châu Mỹ, phản đối việc các doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu các cảng ở hai đầu kênh đào Panama. Ngoài ra, theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà AP có được thì Washington cũng đang cân nhắc việc chi thêm gần 500 triệu đô la cho các chương trình để đối phó với Trung Quốc tại Tây Bán Cầu, Châu Phi và Châu Á. Liên quan đến tình hình nước Pháp, tại Pháp tính từ đầu năm đến nay, hơn 115.000 hectare rừng đã bị thiêu dụi vì hỏa hoạn. Chỉ từ ngày 22 tháng 7 đến nay, riêng tỉnh Gironde và Landes ở miền Tây Nam nước Pháp đã có hơn 42.000 hectare bị cháy, buộc hơn 220.000 người ở 22 thị trấn khác nhau phải sơ tán. Hỏa hoạn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực doanh nghiệp.
3: Ngành du lịch địa phương đúng mùa cao điểm du lịch đã bị thất thu, cho dù chưa có thống kê chính xác.

0: khi tổng số thiệt hại được cho là thảm khốc. Mức độ thiệt hại nghiêm trọng được Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure miêu tả là một quả bom kinh tế. Ngày hôm qua, ông cho biết là hơn 13.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã được sơ tán ở tỉnh Gironde và rõ ràng là không thể hoạt động như bình thường. Tương tự, khoảng 130.000 người lao động không thể làm việc do các vụ cháy rừng. Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng vào thứ Năm tới đây. Một trong những biện pháp được thảo luận là khả năng sử dụng trợ cấp thất nghiệp một phần để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.
1: Về thể thao, Zinedine Zidane chính thức được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
2: Hôm nay 28 tháng 7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallot xác nhận việc bổ nhiệm huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp kế nhiệm Didier Deschamps. Sau nhiều tuần giữ im lặng, Zidane cuối cùng đã trở lại với bóng đá trên cương vị mới. Trong thời gian qua, ông vẫn xuất hiện tại một số trận đấu ở World Cup 2026 để cổ vũ con trai Lucas Zidane, đồng thời có mặt trong trận chung kết nhưng luôn tránh đưa ra bình luận về tương lai của ông. Việc Zidane được chọn không gây bất ngờ vì ông luôn là ứng viên hàng đầu thay thế Deschamps. Chủ tịch Diallot từng tiết lộ đã biết danh tính người kế nhiệm Deschamps từ tháng 3 nhưng muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Pháp cho World Cup. Ở tuổi 54, Zidane đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công tại câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha, giúp đội bóng giành chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến 2018. Ông chưa từng che giấu tham vọng dẫn dắt đội tuyển Pháp. Zidane từng là đội trưởng và giành chức vô địch World Cup 98 và Euro 2000 cùng đội tuyển áo lam. Dù từng gây tranh cãi khi phải nhận thẻ đỏ sau khi húc đầu vào tuyển thủ Ý Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Zidane vẫn giữ được hình ảnh tích cực nhờ phong cách kín đáo và thành công trong sự nghiệp. Tiếp quản đội tuyển Pháp, Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng có nhiều tài năng nhưng cũng chịu nhiều áp lực sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Gà trống Gauloa vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, nhưng cần tìm lại sự ổn định để hướng tới những mục tiêu mới. Lần ra quân đầu tiên của huấn luyện viên Zidane sẽ là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ông sẽ tiếp tục làm việc với David Bettoni, từng là trợ lý của ông tại Real Madrid.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Hàng không mẫu hạm USS George Washington hoạt động ở Biển Đông trên mạng X ngày 26 tháng 7, Đại sứ Mỹ Lee Lipton tại Philippines khẳng định năng lực tiên tiến của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, bao gồm cả tiêm kích F-35, đang góp phần duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Chúng tôi phản đối các yêu sách hàng hải thái quá trên toàn thế giới từ trong nguyên văn. Theo trang Navy Times, đội tàu sân bay đã đi qua eo biển Luzon ngày 22 tháng 7 sau khi được triển khai đến biển Philippines và tham gia các cuộc tập trận Jun Valiant Shield với chiến hạm của Nhật Bản và Philippines kéo dài từ ngày 21 đến 25 tháng 7.
2: Bangladesh hợp tác với Trung Quốc xây khu kinh tế đặc biệt. Hai nước ngày hôm qua vừa khởi công xây dựng một khu kinh tế tại cảng Chittagong miền nam Bangladesh. Dự án do Trung Quốc đầu tư khoảng 500 triệu đô la, được kỳ vọng tạo ra 100.000 việc làm cho người dân địa phương. Dự án được hai nước công bố từ năm 2014, nhưng bị trì hoãn nhiều năm do các vấn đề hành chính. Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh Bangladesh đang gặp khó khăn kinh tế sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng. Tân chính phủ Bangladesh đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á thông qua các dự án hạ tầng lớn.
1: Đài Loan chuẩn bị triển khai các tàu hải quân và lực lượng tuần duyên để bảo vệ các nguồn tiếp tế thiết yếu trong một cuộc diễn tập giả định tình huống Trung Quốc phong tỏa quân sự vùng biển phía đông hòn đảo này. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào ngày hôm nay cho biết là cuộc diễn tập là một phần của chương trình tập trận thường niên Hàn Quang của Đài Loan sẽ bắt đầu vào tuần tới nhằm chuẩn bị cho quân đội và người dân trên hòn đảo đối phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Các hoạt động sẽ được tiến hành bằng đạn thật với lực lượng và trang thiết bị thực tế từ trong nguyên văn nhằm tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch phòng thủ.
2: Nhìn sang Hoa Kỳ, nổ súng tại lễ hội ẩm thực Seattle khiến 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua cho biết có ít nhất 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Bite of Seattle gần tháp Space Needle, trong đó một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, kinh tế của Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu như chiến tranh với Hoa Kỳ tiếp diễn.
2: Sau nhiều ngày không có trận oanh kích nào, liệu có thể lại hy vọng vào một giải pháp ngoại giao cho xung đột Mỹ-Iran hay không? Mỹ đã tiêu tốn 37 tỷ đô la cho 5 tháng chiến tranh, nhưng Iran cũng phải đối mặt với những thiệt hại kinh tế khủng khiếp nếu sa lầy trong chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế đã là nguyên nhân chính của những cuộc biểu tình đầu năm 2026. Nếu tiếp tục, chính quyền khó có thể thuyết phục được tinh thần đoàn kết của người dân để chống Mỹ. Những cảnh báo, nhận định về tình hình đen tối của nền kinh tế được các chuyên gia, cựu quan chức Iran đánh giá thẳng thắn trong một hội nghị kinh tế kéo dài 2 ngày tại Tehran và được trang mạng đối lập Iran International đưa tin ngày 21 tháng 7. Cho dù bất đồng về mức độ nghiêm trọng, giới chuyên gia có chung nhận định là kinh tế Iran rơi sâu vào khủng hoảng. Nguồn thu chủ yếu của Iran đến từ xuất khẩu dầu mỏ. Tạm thời, chế độ Tehran vẫn tự tin trụ được, bất chấp việc Mỹ phong tỏa hải cảng Iran. Bằng chứng là Iran thu về 18 tỷ đô la dầu mỏ kể từ khi chiến sự với Mỹ bùng phát vào ngày 28 tháng 2. Theo thống kê ngày 25 tháng 7 của Bộ Dầu mỏ Iran, thì số tiền này chiếm hơn 60% doanh thu dầu mỏ dự kiến trong ngân sách năm nay. Trong bối cảnh khủng hoảng, đội tàu dầu ở ngoài khơi, ngoài khu vực bị Mỹ phong tỏa, chở khoảng 100 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích thì nếu bị phong tỏa 4 đến 5 tháng, thu nhập dầu lượng của Iran sẽ là con số 0. Về lâu dài, Iran sẽ phải trữ dầu, khi các kho đầy thì sẽ phải ngừng sản xuất và như vậy thì thu nhập sẽ bị giảm theo. Kinh tế Iran Hadi Khakanzadeh được trang Mond Afrique trích dẫn ngày 20 tháng 7 nhận định như sau. Tái lập phong tỏa sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn và khiến tiền mất giá, lạm phát, thiếu hụt, nhà máy đóng cửa, mất việc làm, từ trong nguyên văn. Thiếu ngoại tệ cũng khiến chính phủ khó nhập khẩu nhiều mặt hàng, ví dụ như là ô tô. Đồng rial của Iran đã mất giá nghiêm trọng. Một đô la Mỹ đổi được 1,9 triệu rial theo tỷ giá ngày 20 tháng 7 và đẩy lạm phát vào giai đoạn trượt dốc hơn, theo nhận định tại hội nghị kinh tế của ông Masoud Nili, nguyên cố vấn tổng thống. Viễn cảnh nguy hiểm này được kinh tế gia Hossein Tavakolian nêu ví dụ cụ thể. Đó là lạm phát hàng tháng trước đây là khoảng 3%, tương đương với khoảng 40% một năm, còn hiện nay là 10%. Mọi mặt hàng của người tiêu dùng đều đang rơi vào vùng đỏ. Chỉ có khoảng 3% hộ gia đình Iran giàu có nhất là có khả năng mua được những loại lương thực thực phẩm theo khuyến nghị của cơ quan dịch tễ. Những chương trình hỗ trợ và mạng lưới bảo hiểm xã hội không còn đủ để bảo vệ đời sống của các gia đình. Rất nhiều gia đình đã phải đi mua trụ gạo, thịt hay là mì. Bữa ăn của nhiều gia đình khác thì đã không còn thịt. Tổng thể ảm đạm của bức tranh kinh tế Iran được nhật báo kinh tế Donia Etisat liệt kê. Lạm phát kinh niên, tăng trưởng yếu và bất ổn, thâm hụt ngân sách triền miên, tỷ giá hối đoái chênh lệch quá lớn, sự phá sản của quỹ hưu trí, áp lực đối ngoại và sự gia tăng rủi ro địa chính trị. Truyền thông của chính phủ thì tập trung đến phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdulnasser Hemmati, thừa nhận tầm mức nghiêm trọng của tình hình kinh tế hiện nay nhưng kêu gọi không nên lo ngại. Ngoài những thách thức này, Iran sẽ phải chuẩn bị một khoản ngân sách khổng lồ để tái thiết đất nước. Theo thẩm định của kinh tế gia Mohammad Mehdi Bekis, thì sẽ cần tới khoảng 500 tỷ đô la đầu tư để khôi phục những công trình hạ tầng bị phá hủy, kích thích tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa ngành công nghiệp. Nguồn lực quốc gia sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu này. Iran cần đầu tư của nước ngoài và cũng phải hội nhập mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế thế giới. Chiến tranh tái bùng phát, khủng hoảng càng lớn càng cho thấy bất đồng ngày càng sâu sắc trong nội bộ chính quyền Tehran. Những chính trị gia trung dung lo ngại rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế. Những người chủ trương cứng rắn thì muốn tiếp tục sử dụng eo biển làm đòn bẩy chiến lược chống Donald Trump. Chính viễn cảnh bất ổn này là yếu tố nguy hiểm nhất cho kinh tế. Tình hình càng khó khăn, càng làm gia tăng nguy cơ người dân lại xuống đường biểu tình và gây bất ổn chính trị cho Iran.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua đề tài các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường tại Anh Quốc. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự. Chủ đề ngày hôm nay, các phương tiện cứu hỏa của Pháp trong bối cảnh nạn cháy rừng ngày càng nghiêm trọng. Thủy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, nắng nóng khắc nghiệt, khô hạn gay gắt trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến mùa cháy rừng tại Pháp năm nay đến sớm bất thường và đặc biệt là nghiêm trọng. Tính trên toàn quốc, từ đầu năm đến nay, Pháp đã mất hơn 116.000 hecta, bằng diện tích Hồng Kông, mức cao lịch sử ở Pháp.
0: Câu hỏi được nhiều người đặt ra, nước Pháp có những phương tiện nào để phòng chống cháy rừng?
2: Nòng cốt trong đội máy bay chữa cháy của Pháp là đội bay chuyên dụng gồm 23 máy bay thuộc sở hữu của nhà nước. Trong số này, 12 máy bay Canadair, tuổi đời trung bình khoảng 30 năm, giữ vai trò chủ lực. Mỗi chiếc có thể lấy đầy 6.000 lít nước chỉ trong 12 giây bằng cách lướt trên mặt hồ hoặc mặt biển mà không cần hạ cánh, nhờ đó có thể liên tục thực hiện các đợt thả nước dập lửa. Trung bình, mỗi ngày một chiếc máy bay Canadair có thể thực hiện tới 60 lần bay thả nước dập lửa. Pháp cũng có 9 máy bay Dash, vừa được sử dụng để chữa cháy, vừa đảm nhiệm các chuyến tuần tra trên không tại những khu vực có nguy cơ cao. Các máy bay này mang theo nước hoặc chất chống cháy lan để có thể can thiệp ngay từ khi đám cháy mới bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, theo báo Pháp Le Monde, đội bay còn có 3 phi cơ Beechcraft chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và điều phối hoạt động chữa cháy, ví dụ truyền hình ảnh hiện trường về Trung tâm Điều phối cấp cao quốc gia về an ninh dân sự đặt tại thành phố Nîmes ở miền nam Pháp. Ngoài lực lượng của nhà nước, Pháp còn huy động khoảng 30 máy bay thuộc các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh, chủ yếu là các trực thăng chữa cháy hạng nhẹ. Theo Cơ quan An ninh Dân sự Pháp, các phương tiện này chủ yếu phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương, nhưng cũng có thể được điều động sang hỗ trợ các tỉnh khác khi cần thiết. Bên cạnh đội bay của nhà nước, Cơ quan An ninh Dân sự Pháp còn thuê thêm máy bay của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường năng lực chữa cháy với chi phí rất cao. Hiện giờ Pháp có 27 căn cứ Pélicantrome, tức là các sân bay chuyên phục vụ máy bay chữa cháy, được trang bị các bồn chứa nước và chất chống cháy lan để tiếp tế nhanh cho máy bay. Kể từ năm 2022, Pháp đã xây dựng thêm 5 căn cứ cố định để tiếp nước. Ngoài ra, các căn cứ dã chiến cũng có thể được lắp đặt tạm thời khi cần. Trước các vụ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, Cơ quan An ninh Dân sự Pháp cũng đang nghiên cứu hiện đại hóa các phương tiện hiện có. Theo đó, các trực thăng Dragon, vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, có thể sớm trở thành một trong những phương tiện chủ lực trong chữa cháy rừng, nhờ bộ thiết bị lắp ghép cho phép chuyển đổi sang nhiệm vụ chữa cháy chỉ sau 20 phút.
0: Loại máy bay A400M được nói tới nhiều, đó là máy bay gì?
2: A400M thực ra là một loại máy bay vận tải quân sự. Từ năm 2021, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã phát triển phiên bản cải tiến dành cho loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật này, vốn được đưa vào sử dụng tại nhiều quốc gia từ đầu những năm 2010. Theo báo kinh tế Le Seco, Pháp đã nhận được phi cơ A400M đầu tiên vào năm 2013. Trong số 50 máy bay A400M đã đặt mua, cho đến nay Pháp mới nhận được 25 chiếc. Trong bối cảnh việc chế tạo thế hệ máy bay tiếp theo thay thế cho Canada gặp nhiều khó khăn, tập đoàn Airbus đã phát triển một bộ thiết bị giải nước hoặc chất chống cháy lan mà không cần phải cải tạo kết cấu của máy bay. Theo báo Le Figaro, ông Xavier Titelman, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, giải thích A400M vốn được thiết kế để chuyên chở các loại vật tư cần thả xuống mặt đất. Airbus đã phát triển hệ thống Roll-on-Roll-off, nghĩa là chỉ cần đưa thiết bị lên các thanh dây trong khoang hàng là có thể lắp đặt. Nhờ đó, 25 chiếc A400M hiện có của Pháp có thể nhanh chóng được huy động mà không mất nhiều thời gian chuyển đổi.
0: Ưu điểm nổi bật của máy bay vận tải quân sự A400M sau khi được cải tạo thành máy bay chữa cháy là gì?
2: Máy bay đã được triển khai ngay từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 tại tỉnh Gironde, thay vì đợi đến 29 tháng 7 theo kế hoạch ban đầu. Chiếc máy bay vận tải quân sự này được trang bị hệ thống giải nước hoặc chất chống cháy lan, hỗ trợ được các máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canada và Dash, vốn đã được lực lượng an ninh dân sự huy động. Thiết bị để hoán chuyển A400M từ một máy bay vận tải quân sự thành phương tiện chữa cháy chính là một bồn chứa có thể mang theo tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan, tức là nhiều gấp khoảng 3 lần so với sức chứa của một máy bay chữa cháy chuyên dụng Canada do Canada chế tạo. Tuy nhiên, Canada vẫn có thể thực hiện nhiều lượt bay hơn trong cùng một giờ nhờ khả năng lấy nước trực tiếp trên mặt nước mà không cần phải hạ cánh. Nước hoặc chất chống cháy lan được thả khi máy bay đang bay bằng cách mở cửa khoang hàng ở đuôi máy bay, tạo ra một dải chất chống cháy lan dày đặc có thể dài tới 400 mét. Theo lực lượng không quân và không gian của Pháp, thì A400M chủ yếu sẽ được sử dụng để giải chất chống cháy lan ở trước đầu ngọn lửa nhằm làm chậm tốc độ lan rộng của đám cháy. Bồn chứa nước hay chất chống cháy lan phải được nạp lại dưới mặt đất bởi vì máy bay A400M không thể lấy nước trực tiếp trên mặt nước như các máy bay Canada. Tuy nhiên, không tính thời gian bay khứ hồi giữa khu vực cháy và sân bay được chọn để tiếp nhiên liệu, thì công đoạn tiếp nước hay chất chống cháy lan chỉ mất khoảng 10 phút nhờ hệ thống bơm thủy lực áp suất cao. Theo chuyên gia Xavier Tittenman, về lý thuyết, A400M có thể hạ cánh ở bất cứ nơi nào có khả năng nạp lại nước hoặc chất chống cháy lan, tức là tại các căn cứ tiếp nước dành cho máy bay chữa cháy hoặc bất kỳ sân bay dân dụng nào có lực lượng cứu hỏa. Airbus cũng nhấn mạnh là A400M có thể hoạt động từ những đường băng ngắn hoặc chưa được giải nhựa, điều mà về lâu dài có thể làm thay đổi cách thức chữa cháy rừng tại các khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận. Ngoài ra, A400M còn có thể bay làm nhiệm vụ vào ban đêm, khác với các máy bay Canada và Dash vốn phải ngừng hoạt động ngay sau khi mặt trời lặn.
0: Về nhân lực lượng cứu hỏa được bố trí và triển khai như thế nào?
2: Pháp hiện giờ có hơn 200.000 lính cứu hỏa tình nguyện, khoảng 44.300 lính cứu hỏa chuyên nghiệp và 13.370 quân nhân thuộc các đơn vị cứu hỏa của Paris và Marseille. Mỗi mùa hè, hơn 90% các vụ cháy được các sở cứu hỏa và cứu nạn cấp tỉnh khống chế trước khi lan rộng quá 1 hectare, trong khi dưới 3% số vụ cháy vượt quá 10 hectare. Theo báo Pháp Sud-Ouest, nếu diễn biến hỏa hoạn đòi hỏi phải tăng cường lực lượng, thì các đội chi viện sẽ lần lượt được điều động từ các đơn vị khác trong cùng khu vực phòng chống chữa cháy, rồi lên đến cấp quốc gia. Ví dụ, hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Lữ đoàn Quân sự An ninh Dân sự được huy động bổ sung cho lực lượng ứng trực trong mùa hè này. Lực lượng cứu hỏa của Paris cũng tham gia tăng viện. Bên cạnh đó, quy chế phối hợp EFAISTOS còn quy định việc Bộ Quân lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong công tác phòng chống và chữa cháy rừng. Mỗi buổi sáng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, đặc biệt là bản dự báo nguy cơ cháy rừng, Cơ quan An ninh Dân sự đánh giá những khu vực có nguy cơ cao nhất trên toàn lãnh thổ Pháp trong vòng 48 giờ tới. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng bố trí các phương tiện mặt đất và phương tiện đường không tại những khu vực phù hợp để sẵn sàng ứng phó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan Hoa Kỳ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine nay giao thoa với chiến tranh Iran, Donald Trump dường như có vẻ đã ủng hộ Kiev hơn. Khủng hoảng Trung Đông không lối thoát, cháy rừng ở Pháp gây thiệt hại nặng. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
0: Le Figaro nhận xét, từ Ukraine đến Iran, sự hội tụ của các cuộc chiến, vụ tấn công của Ukraine vượt một tàu của Iran trên biển Caspi, khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa hai cuộc xung đột.
4: Từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các đồng minh của Kiev luôn ngăn cuộc chiến lan ra khỏi biên giới, sợ Putin leo thang. Châu Âu và Mỹ luôn ngần ngại không muốn trang bị quy mô cho Ukraine, cũng như không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kiềm hãm này đã chói tay quân đội Ukraine. Thoạt nhìn thì có vẻ thành công vì đại chiến thế giới đã không xảy ra, kể cả vũ khí nguyên tử cũng không được sử dụng đến. Nhưng thực tế, chiến tranh Ukraine từ lâu đã lan ra châu Âu, khi Nga liên tục đe dọa và tấn công đa diện và đã pha trộn với chiến tranh Iran khi Kiev ngăn chặn các drone của Tehran đánh vào các quốc gia vùng vịnh. Hai cuộc chiến giờ đây đã chính thức chồng chéo lên nhau kể từ khi Ukraine đánh chìm một tàu buôn của Iran làm một thủy thủ thiệt mạng hôm 25 tháng 7 trên biển Caspi. Le Figaro cho rằng ông Volodymyr Zelensky có rất nhiều lý do để nhắm vào các tàu Iran vốn thường xuyên qua lại với Nga. Hầm tàu chứa đầy thiết bị quân sự, trong đó có những loại bị phương Tây cấm vận. Từ đầu cuộc xâm lăng, Iran đã cung cấp hàng ngàn drone Shahed cho Nga để đánh phá Ukraine. Vệ binh cách mạng huấn luyện quân Nga tại các căn cứ ở Crimea và cho phép Kremlin tự sản xuất drone cũng như cải tiến.
0: Mục tiêu của Zelensky và các tướng lĩnh là cắt đứt mọi nguồn cung quân sự và năng lượng cho cuộc chiến của Nga để buộc Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Thế nên, các hoạt động hậu cần của Kremlin trên biển Caspia đương nhiên bị nhắm đến, nhưng cũng có thể hình dung là Tổng thống Ukraine tìm cách chứng tỏ thiện chí với Donald Trump.
4: Tổng thống Mỹ từ khi quân đội Ukraine giành đại thế chủ động, dường như từ phía Moscow đã quay sang phía Kiev. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ đánh chìm tàu vừa rồi đã được Mỹ bật đèn xanh vào lúc xung đột leo thang giữa Houthi và Ả Rập Xê Út với việc Iran kích hoạt mặt trận Bab al-Mandab, thì việc cản trở đường tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là hỗ trợ Mỹ để bóp nghẹt kinh tế Iran. Từ nhiều tháng qua, Zelensky đã cảnh báo Nga cung cấp thông tin vệ tinh ở Trung Đông cho Tehran để tấn công các mục tiêu Mỹ. Và giờ đây, ông nhắc lại rõ ràng có mối tương quan. Tổng thống Ukraine còn khẳng định Bắc Triều Tiên chuẩn bị gửi thêm 30.000 lính để giúp Nga sau khi đã cung cấp 10.000 quân trong năm 2024. Trục chống phương Tây gồm Moscow, Tehran, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng cứng rắn hơn với lòng căm thù chung đối với Hoa Kỳ và châu Âu và ý đồ áp đặt một mô hình mới lên trường quốc tế. Trong khi phương Tây suy yếu kể từ khi ông Trump quay lại, các nước độc tài này vừa có mưu đồ đế quốc vừa cần đối đầu với phương Tây. Zelensky nhắc lại, dù làm mọi cách để tránh mở ra một trận mặt trận mới, nhưng trên thực tế, xin trích, Iran và Bắc Triều Tiên đã tấn công chúng tôi rồi.
0: Cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu nhất kể từ đệ nhị thế chiến và chiến tranh Iran trải rộng nhất với 12 nước liên quan ở Trung Đông là những cuộc chiến tranh hiện đại, hiện vẫn chưa thành một trận đại chiến thế giới mới. Nhưng những diễn biến mới ở biển Caspia cho thấy khi hai cuộc chiến này càng kéo dài thì sẽ chồng chéo lẫn nhau.
4: Chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier của Viện Địa Chính trị Pháp đánh giá, xin trích, chiến tranh Ukraine nằm trong một cuộc xung đột toàn cầu và đa phương diện tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Moscow, phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab là những cơ hội mang tính chiến lược. Hết đề dẫn, cuộc chiến đa chiều này sẽ còn đi đến đâu? Theo ông Moncrenier, điều này tùy thuộc vào việc Tehran trả thù Ukraine như thế nào và cũng tùy thuộc vào Kiev. Một nhà ngoại giao tự hỏi liệu Ukraine có ý định lặp lại Iran những gì họ đang thành công ở Nga như tấn công cơ sở hạ tầng. Liệu họ có muốn tham gia công khai hơn vào cuộc chiến của Mỹ chống Iran để đổi lấy sự hỗ trợ lớn hơn từ Washington hay không? Hay là vụ tấn công ở biển Caspi chỉ là một sự việc đơn lẻ?
0: Le Monde đã bình luận về sự chuyển biến ngoạn mục của người có tầm ảnh hưởng thuộc phong trào MAGA là Laura Loomer từ cái loa tuyên truyền cho Điện Kremlin trở thành người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine. Nhân vật nổi tiếng cực hữu đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev và thay đổi hẳn cách suy nghĩ. Đây là diễn tiến quan trọng về ngoại giao tại Washington.
4: Ngôi sao của phong trào MAGA đã chia sẻ với 2 triệu người theo dõi trên mạng X về chuyến thăm Kiev hôm 23 tháng 7 rằng cô đã nói những điều tồi tệ nhất về Ukraine và khi mắt thấy tai nghe, cô bị sốc vì đã quá tin vào những lời dối trá của Kremlin. Hôm sau, Laura Loomer đăng tải bài phỏng vấn với ông Zelensky. Cuộc gặp với giáo sĩ Moshe Raven Atman, một trong những nhân vật chính của cộng đồng người Do Thái địa phương, có vẻ ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi của cô. Laura Loomer cho biết, xin trích, trước khi đến Ukraine, tôi tin rằng quân đội nước này toàn là phát xít như tiểu đoàn Azov. Phải thừa nhận là tôi đã bị tuyên truyền của Nga đánh lừa. Sự thay đổi của nhân vật nhiều ảnh hưởng 33 tuổi này không phải là sự kiện nếu cô không phải là tai mắt của ông Trump. Chính Laura Loomer năm ngoái đã khiến tướng Timothy Howe, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia bị mất chức khi đến phòng bầu dục đưa cho ông Trump danh sách những gián điệp của dân chủ và những kẻ phản bội, theo cô.
0: Tổng thống Mỹ hoan nghênh cuộc phỏng vấn Volodymyr Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội, rất tốt, một dự luật gia hạn trừng phạt Nga được Quốc hội thảo luận.
4: Laura Loomer cho rằng cần tập hợp những tiếng nói Nga tài trợ Iran và cung cấp chất nổ để sát hại các quân nhân Mỹ và Iran cũng kêu gọi ám sát Tổng thống Trump. Hoa Kỳ phải làm tê liệt nền kinh tế Nga đến khi nước này chấp nhận hòa bình. Laura Loomer không phải là người duy nhất trong phong trào MAGA thay đổi quan điểm về Ukraine. Tim Pool, một nhân vật cực hữu có 2,7 triệu người theo dõi, cũng đăng tải bài viết Ukraine chiến đấu vì sự tồn vong chống lại một nhà độc tài tàn ác. Kiev hiện đang tìm kiếm các đồng minh mới trong vòng thân cận của Tổng thống Mỹ sau khi ông Lindsey Graham qua đời. Vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là người ủng hộ Ukraine rất nhiệt thành. Zelensky có mặt trong lễ vinh danh ông hôm nay và sau đó gặp ông Trump. Cuộc gặp này do Laura Loomer loan báo và đã được Nhà Trắng xác nhận.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cho biết thêm về Graham, con diều hâu Cộng hòa, thường thì thầm bên tai Trump, nhân vật từng chỉ trích dữ dội Donald Trump, đại diện cho phe tân bảo thủ thời Bush, muốn Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới với sử dụng vũ lực nếu cần thiết, theo với thời gian đã trở thành người thân thiết với Tổng thống Mỹ.
4: Graham là người kịch liệt ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev. Ngay từ khi Nga chiếm Crimea, ông đã cùng với thượng nghị sĩ John McCain đến Ukraine và từ đó tới nay đã thăm đất nước đang chiến tranh này 10 lần, lần cuối vào đầu tháng 7. Nhưng chính trong hồ sơ Iran mà ông đạt mục đích, Lindsey Graham còn muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ cùng Israel tấn công cả Hezbollah ở Liban, nhưng chính ông Netanyahu đã ngăn lại.
0: Về chiến tranh Trung Đông, La Croix trong bài xã luận đã phê phán đó là một cuộc chiến không mục đích. Cuộc xung đột với Iran đã phơi bày rõ ràng những hạn chế của siêu cường Mỹ.
4: Ngay từ đầu cuộc chiến, Trump khẳng định La Bàn đạo đức của ông là điều quan trọng duy nhất. Giờ đây, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Bị lòng kiêu ngạo cầm tù, Trump đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu mà thế giới sẽ phải trả giá trong thời gian dài. Tương tự, Liberation nói về Iran cuộc chiến không hồi kết. Đến lúc nào thì một cuộc chiến trở thành vũng lầy. Sự xa lầy này được đo lường bằng tháng năm số binh sĩ thiệt mạng hay nhiều tỷ đô la bị ngốn mất, hoặc là sự thiếu vắng một chiến tích vẻ vang. Từ Việt Nam đến Afghanistan hay Iraq, lịch sử của Hoa Kỳ, một siêu cường thường bị mờ mắt bởi ưu thế quân sự của mình, đầy rẫy những tiền lệ. Vũng lầy Iran có thể trở thành lâu dài, đối với một chuyên gia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Ông cho rằng đó là hậu quả đáng tiếc của việc thua một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên thua.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, các hãng xe hơi Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện, tạp chí từ London.
5: Tạp chí kinh tế.
1: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
6: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
1: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
6: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác không tính ô tô, ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
1: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
6: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều. Ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
1: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp, như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
1: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
6: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
1: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Viện Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam tái hiện hành trình từ cacao ở Trung Mỹ cho đến Việt Nam.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Sô-cô-la là một món ăn nay đã quá quen thuộc với người Việt Nam, nhưng chắc là không có mấy ai hiểu rõ về nguồn gốc của hạt cacao làm nên sô-cô-la, về lịch sử phát triển của sô-cô-la cũng như những đặc tính của cacao được trồng tại Việt Nam. Chính là nhằm mục đích quảng bá những kiến thức về sô-cô-la và cacao mà ông Francesco Trần Văn Liên, tổng giám đốc công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đã lập ra La Maison du Chocolat, viện bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam, nằm tại Bình Hưng, ngoại ô Sài Gòn, với diện tích khoảng 4.000 m², được khai trương vào tháng 4 vừa qua. La Maison du Chocolat trước hết đưa chúng ta trở về nguyên thủy của cây cacao ở vùng Trung Mỹ, được thể hiện qua bức tượng của một vị thần. Hướng dẫn chúng tôi trong một chuyến tham quan riêng, ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
8: Đây là thần Achua, người Maya và Aztec ở Trung Mỹ đó, tự hào đây là thánh phù hộ cho ngành cacao của họ ngay từ đầu. Và thực chất thì cây cacao cũng xuất phát từ Trung Mỹ. Thì cái khu vực này á, là văn minh của người Maya cũng gắn liền với cái văn minh của cây cacao. Và họ tự hào đó là Food of the God, tức là thực phẩm trời cho. Họ cũng sống vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên. Và họ cũng xây dựng một xã hội khá là vững vàng trên cái nền tảng là hạt cacao và văn hóa xung quanh cái hạt cacao. Và câu chuyện nó sẽ bắt đầu khi mà Christophe Colombo sang. Thứ nhất là rõ ràng Christophe Colombo đi với tư cách là hòa bình. Nhưng thực sự cái hòa bình đó nó cũng ngáo hạn thôi. Thực tế là triều đình Tây Ban Nha đó là gửi một đoàn quân sang và cái cuộc diệt chủng đầu tiên trên thế giới là diệt chủng người da đỏ. Và bây giờ đó thì người da đỏ đã tản mát ở Mexico, Honduras, Trung Mỹ hoặc thậm chí là ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng hạt cacao không bị khuất phục, hạt cacao sang châu Âu để tái chinh phục lại người cho. Thì lúc đầu nó ở trong giới quý tộc và tăng lữ thôi. Tại vì cái hạt này nó ngon quá. Khi ăn cái thức ăn này người ta cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhưng nó giữ rất là kín cho đến khi cha con nhà Fry ở Anh bắt đầu làm ra cái thanh sô-cô-la đầu tiên. Thì khi làm được thanh sô-cô-la đầu tiên rồi thì giới bình dân mới tiếp cận. Và khi tiếp cận rồi thì nó bùng nổ thành một cái thức uống mà chinh phục cả châu Âu.
7: Theo dòng lịch sử của hạt cacao được tái hiện trên những bức tường, La Maison du Chocolat đưa khách tham quan đến những quốc gia tiêu biểu của ngành sô-cô-la thế giới để hiểu được tính chất phong phú, đa dạng của sản phẩm này. Ông Francesco Trần Văn Liên cho biết.
8: La Maison du Chocolat cố gắng tái hiện lại những cái mẫu sô-cô-la thời xưa hoặc là cận đại của các cái dân tộc trên thế giới. Ví dụ bắt đầu là mình thấy người Đan Mạch hay dùng cái gọi là creamy milk, người Đan Mạch rất là thích về mì sữa. Cho nên nhiều khi mình nói là ăn sô-cô-la hay ăn sữa thì cũng khó phân biệt. Ví dụ là mình sẽ đi lấy người Berlin của Bỉ. Berlin của Bỉ thì họ rất là hãnh diện vì đưa cái hạt vô và nó làm cho sô-cô-la trở nên ngon hơn, thơm hơn và có nhiều dinh dưỡng hơn. Đây thì mình sẽ thấy là người Thụy Sĩ đặc biệt rất là thích, ăn nó sẽ rất là mịn. Và đây là cái thanh sô-cô-la đầu tiên mà người ăn hay là gia đình nhà Fry. Ban đầu á là nó không có ngon, nó rắn ngát, tại vì nó hô sữa. Thì đây là bài để cho khách tham quan hiểu được là trên thế giới không phải chỉ có một cách ăn, rất là nhiều cách ăn. Ví dụ như ở đây á, Hà Lan có hot dog chocolate là họ tự hào, nhưng mà với pure, tức là rất là tinh túy về cái hương vị sô-cô-la. Pháp thì cũng là một cái nơi mà làm được praline giống như Bỉ. Tại Pháp, Bỉ thì văn hóa gần nhau. Và trong cái thế giới ẩm thực của Pháp thì quá nhiều sáng tạo. Đế quốc Ottoman là một cái đế quốc quý hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ thích ăn với lại pistachio, là cái hạt giả cười. Thì hạt giả cười nó cũng là một cái vật phẩm rất là quý ở tại địa phương của họ. Italy thì tự hào là họ có cái Gianluca. Gianluca thì họ đi pha cái sô-cô-la với cái hạt hazelnut, và khi mà đưa vào đó thì nó ra được cái tên thương hiệu riêng, đó là Gianluca. Tôi muốn giới thiệu anh là khu vực Trung Mỹ. Đầu tiên nhất là cái chữ Socavat là do người Maya đặt ra, và họ cũng có một thức uống rất là điển hình thời đó. Và cách đây khoảng ngàn năm đó là người Aztec. Và anh thấy lúc đó là công nghệ nó đâu có mạnh để nó nghiền quá mịn đâu. Họ chỉ là đập ra là uống. Nhưng mà nó là một thứ uống sức khỏe cho những cái đoàn binh lính gia đoạn để chiến đấu rất là mãnh liệt với người Tây Ban Nha.
7: Đến với La Maison du Chocolat, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử của ngành cacao Việt Nam. Trước nhất để biết rằng loại cây này cũng chính là do người Pháp du nhập vào Việt Nam, theo lời ông Francesco Trần Văn Liên.
8: Đầu thế kỷ 20, 1900, thì có một người Pháp tên là Jean-Baptiste Louis Dier đem cây cacao vô thảo cầm viên, cùng thời với lại cà phê với lại cây cao su. Khi đưa vào thảo cầm viên thì thấy nó khá là ổn, và ông là tiếp tục phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Đất tốt, mưa nhiều, có nhiều tưới tiêu và không có nhiều biến cố như bão tố. Vậy cây cacao đó là nó rất là cao, lá rất là to, gió nhiều nó sẽ gãy. Nhưng miền Nam cũng là cái vùng mà có nhiều chiến tranh, có nhiều loạn lạc, người dân di cư rất là nhiều, cho nên cây cacao cũng không có phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20. Nhưng mà mãi tới khoảng chừng năm 2000 á, tức là người Hà Lan bắt đầu viện trợ lại cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long để tái lập lại các cái vườn cacao mà sen vườn dừa. Cây cacao á, thực ra nó là cây ăn trái, không phải là cây công nghiệp. Ví dụ mình thấy cà phê rồi cái thứ thì nó trồng là cây công nghiệp, nhưng cacao trước mắt nó thành cái trái xong phải ủ xong mới lấy cái hạt nó ra làm sô cô la. Để cái trái nó tốt á thì đất phải tốt, cho nên đồng bằng sông Cửu Long được xem như là đất tốt. Và thứ hai, phải tưới tiêu rất là nhiều. Nhiều người lầm tưởng là cây cacao nó giống cà phê, nhưng thực sự nó rất là khác. Cây cacao có thể sống tới 40 năm, thành cây cổ thụ rất là lớn như xoài, mít, mận ổi. Đó là do tại sao mà miền Nam á, có vẻ là thích hợp hơn. Với lại cây cacao mà bị khí hậu lạnh á, thì nó chết. 18 độ thì nó sẽ đứng, rồi sau đó là nếu mà nhiều độ xuống nữa thì nó có thể bắt đầu rụng lá rồi chứ.
7: Bảo tàng sô-cô-la cũng lưu giữ những dấu ấn của doanh nghiệp người Bỉ Isra Safarian, người đã thành lập công ty Puratos Remplace Việt Nam, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 đến đầu năm 2011. Puratos Complex Việt Nam đã ra mắt loại sô-cô-la đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ khâu trồng cacao cho đến thành phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đây là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chuỗi cung ứng cacao vào quy trình sản xuất của mình. Nhưng so với những cường quốc cacao như Côte d'Ivoire và Ghana, thế mạnh của cacao Việt Nam là ở những mặt nào? Ông Francesco Trần Văn Liên giải thích.
8: Thì hiện nay vẫn có Côte d'Ivoire và Ghana Phi Châu á, là chiếm khoảng chừng 75% sản lượng hạt cacao trên thế giới. Nhưng đất nước của Côte d'Ivoire, Ghana thì nó ít sông ngòi và nó ít màu mỡ. Cho nên cái hạt nó có cái hướng mùi của nó là cái mùi nutty. Ví dụ như mùi gỗ, mùi mật ong, rồi nó cũng ngon. Nhưng sô-cô-la Việt Nam thì nó là đồng bằng, nó có đất tốt, mưa nhiều, phù sa. Cho nên cái hạt nó to hơn, cơm nó bao nhiều hơn. Và hậu vị của nó là hơi chua ngọt. Giống như cà phê vậy, Arabica là hơi chua một chút. Thì nó chua ngọt ở đây nó làm cho cái chuyện ăn nó mang tính chất là fruity. Và cái độ thơm của nó thì nó cũng phản ánh cái vùng đất. Cho nên cacao Việt Nam cũng khuynh hướng dùng để làm sô-cô-la. Còn cái cacao của Côte d'Ivoire, Ghana thì có khuynh hướng là nó nghiền ra để làm bột. Thì nói tóm lại là đặc Việt Nam nổi bật hơn ở những điểm sau đây nè. Là fruity, mùi sô-cô-la nhiều hơn, học hỏi được cái cách mà lên men của Bỉ, cho nên là cho cái vị men của nó thơm hơn, nhưng mà bù lại thì sản lượng thấp hơn. Và vì cái vùng đất nó ít, thành ra sự phát triển nó chậm chạp hơn. Cho nên thống trị trên thế giới vẫn là Côte d'Ivoire, Ghana về số lượng. Nhiều cái người làm mà boutique, chocolate boutique ở Bỉ, ở Pháp, Hà Lan, thì họ mua hạt của Việt Nam để họ làm cái hương vị riêng của họ. Giá của hạt cacao Việt Nam luôn luôn giữ cao bởi nó cũng có nhu cầu. Việt Nam cao thì có những cái dòng rất là dễ ăn như là cốm gạo Hà Nội, chocolate nọt hoặc là chocolate giáp ua. Cái dòng này ngoài organic nó còn gọi là single origin, tức là 100% chocolate ở Việt Nam, giống như rượu vang Pháp vậy. Nho trồng ở đâu thì nó quyết định cái rượu ngon đó. Hiện nay thì Việt Nam cao phát triển cái dòng gọi là mạnh nhất, vừa organic vừa có lợi cho sức khỏe, là không dùng đường, dùng zero chocolate này á, thì mọi lứa tuổi đều ăn được. Ngoài cái sofa thì Việt Nam phát triển rất nhiều cái dòng bột để dễ uống, chỉ cần pha cà phê thôi. Và đặc biệt sản phẩm này là kết hợp với Hà Lan để ra một cái dòng gọi là bột tương đối là cao cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Nhưng mà Việt Nam cũng bây giờ cũng nhiều cái khách sạn 5 sao resort, họ muốn làm bánh, họ cũng tìm cái loại bột mà chất lượng.
7: Khách tham quan đến với La Maison du Chocolat được tận mắt nhìn thấy những cây cacao được trồng trong vườn, biết hạt cacao được ủ như thế nào, được phơi ra sao. Mọi người cũng sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm được chế biến từ cacao Việt Nam, trong đó có cả những thức uống. Đây cũng là nơi mà người lớn và trẻ em có thể đến để tự tay học cách chế biến những thanh sô-cô-la, còn các trường thì có thể gửi học sinh đến trong những buổi học ngoại khóa để các em tìm hiểu về loại thực phẩm đầy thú vị này.
1: Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam khép lại chương trình hôm nay, nhưng trước khi chia tay chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine công du Hoa Kỳ để cố thuyết phục Donald Trump hỗ trợ chống Nga. Vấn đề nhân quyền gây sự cố ngoại giao giữa Pháp với Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Quan chức hải quan của Mỹ thanh tra các nhà máy liên kết với Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Iran sẽ lún sâu vào khủng hoảng nếu chiến tranh với Mỹ tiếp diễn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí nói về Vương quốc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với khủng hoảng. Tạp chí do thông tín viên Duy An từ Liège biên soạn. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế nói về các hãng xe hơi của Trung Quốc đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napaphone đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achavi, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ.

0: ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia từ ngữ trong nguyên văn.
1: Duterte nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow. Điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích? Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow và rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
0: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
1: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ và hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Long hay Giron.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dượt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
5: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
4: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
5: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, Mỹ, Ý, hương vị

0: barbecue, 3 thanh năng lượng, 1 gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
1: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
0: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
1: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
0: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
0: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyến úy của bệnh viện Mông Lê Gia, nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyến úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyến úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tấn viên Nguyễn Giàng từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
3: Tạp chí kinh tế. Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
4: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
3: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
4: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
3: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
4: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều. Ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
3: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
4: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp, như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu. Họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
3: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
4: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
3: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
2: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achavi, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm

0: QW12 và FN16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone nhờ tính cơ động. Những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
1: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
0: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
1: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
2: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng.

0: để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách. Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
1: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
2: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Aeon nằm ở thành phố Kashima. Một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ga. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây, có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
1: Frederick Charles, Tokyo, RFI.
0: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động, tăng cường, phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
4: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points, il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
5: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều, nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
4: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
0: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Kulat Gerakian, công tác tại bệnh viện Ford ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Kulat Gerakian giải thích.
6: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver.
2: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%. Đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
0: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ và hôm nay choáng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7. Nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục. Nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Lilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yoyojet Pan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị. Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp.
0: Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty PLAB, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty PLAB. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
3: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
3: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó. Theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Greenlab Diamond tại Surat, những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquise với 58 mặt cắt.
3: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Boki thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
3: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Green Lab Diamond tại Surat khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Green Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
3: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt cao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
1: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine gió được chiều trong quan hệ giữa hai tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maya, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
5: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bunker ở miền Tây Nam với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
3: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, Tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
5: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rome, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
3: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
5: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
3: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
5: Chuyên gia Herring nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ, một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn, hết đề chuẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ. và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Tukep nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ. Hết lời dẫn, bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin.
3: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
5: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc, gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ vào hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Lan hay Giron.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
6: Tạp chí xã hội.
7: Về triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
7: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, 1 gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, 1 cái thìa, 1 cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
7: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
7: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
7: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyến úy của bệnh viện Mông Lê Gia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyến úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt, để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyến úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
6: Tạp chí kinh tế.
9: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
10: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà xác các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
9: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
10: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh, thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an tức là Trường An, hay là Skywell là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
9: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
10: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều. Ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
9: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
10: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp, như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu. Họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
9: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
10: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
9: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủng gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI Radio France Internationale là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
3: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế, tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa

0: Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
1: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
2: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
1: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
3: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
4: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Yon nằm ở thành phố Kashima. Một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ga. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây, có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
3: Frederick Charles, Tokyo, RFI.
1: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm

0: soát tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế, quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ đảng xanh hiện đang vận động, tăng cường, phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ, từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
1: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points. Il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
2: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều, nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
1: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
3: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Kulat Gerakian, công tác tại Bệnh viện Ford ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Kulat Gerakian giải thích.
4: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver.
5: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy, khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%. Đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
3: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ và hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7. Nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục. Nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Lilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yoyojet Pan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị. Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp.
0: Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ và Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
3: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
3: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó. Theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Hinlap Diamond tại Surat, những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquise với 58 mặt cắt.
3: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Boki thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
3: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Green Lab Diamond tại Surat, khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Green Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
3: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ, đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
1: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine gió được chiều trong quan hệ giữa hai tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maika, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
5: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh vệ sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
3: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, Tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey O'Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
5: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rome, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
3: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
5: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herin, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
3: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
5: Chuyên gia Harin nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn hết đề chuẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herin cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ. và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Tukep nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn, bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
3: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
5: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ vào hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Long hay Giron.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
6: Tạp chí xã hội.
7: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
8: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
7: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
8: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì Ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, 1 gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, 1 cái thìa, 1 cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
7: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
8: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cốc loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
7: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
8: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
7: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
8: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyến úy của bệnh viện Mông Lê Gia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyến úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyến úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
6: Tạp chí kinh tế.
9: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
10: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
9: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
10: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh, thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác không tính ô tô, ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
9: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
10: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3% tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay thì đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
9: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
10: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp, như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leap Motor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
9: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
10: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
9: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
3: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300-400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
1: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định

0: lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục. Nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Lilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yoyojet Pan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng, nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị. Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp.
2: Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ

0: chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty PLAB, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty PLAB. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
1: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
1: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Khinlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquise với 58 mặt cắt.
1: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Bukhi thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
1: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Green Lab Diamond tại Surat, khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Green Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
1: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ, đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới.
2: Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước cách thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine gió được chiều trong quan hệ giữa hai tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
1: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maika, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
4: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hung nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Prodi vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
1: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
4: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rome, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọng kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lời. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
1: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
4: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herin, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
1: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
4: Chuyên gia Harin nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ, một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn, hết đề chuẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herin cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha, trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Tukep nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
1: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
4: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc, gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ vào hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Lan hay Giron.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội. Thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
5: Tạp chí xã hội.
6: Với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
7: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haya Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
6: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coruit cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
7: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì Ý hương vị barbecue, ba thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
6: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
7: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng, nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thị sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ v.v. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng, mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng, tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng, nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vật dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý, vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
6: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
7: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
6: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
7: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn, ban tuyên úy của bệnh viện Montlegar, nơi chúng tôi làm việc, Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
5: Tạp chí kinh tế.
8: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
9: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
8: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
9: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất. và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD, Dolphin Surf, được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh, thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10-15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
8: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
9: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu và công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
8: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
9: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi, động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu, gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
8: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
9: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen rỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
8: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu chủ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Đài Paris RFI Radio France Internationale là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Al-Chabi, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
3: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300-400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
4: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
4: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
5: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của